avo obebevaicha sa ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.

0: kuatia ñe'ẽ ohaiva'ekue San Pablo Filipo guápe. Chepehẽnguekuéra. Oimérõ Cristo ome'ẽra EPM ipokatu pe poromokyne'ỹ hag̃ua, pe mborayhu peneatõiramo pe porombovy'ajey hag̃ua, opavavépe hupytýramo peteĩ espíritunte, pe poroporiahurereko kuãrõ, pe chemyenyhẽna vy'águi pe ikóvo ñondivepa peteĩ py'ápe, pe ñembojoajúvo ñondive peteĩ mborayhúnte, peteĩ espíritunte ha peteĩ tembipotante. Ani pejapo mba'eve pentesegui térã pejejapógui, jejapo'ỹme uvéi ha peteĩteĩ toguereko hapichápe mba'eguasuvérõguáicha chugui. Avave toheka'ỹ pe chupénte ouporãva, pe ouporãva hapichakuérape avei katu. Kristo ñemomirĩ ha jeherohory. Peikókena ojoapytépe Kristo oikohaguéicha, ha'éniko tupãva'ekue opaichavo nahakate'ỹi itupãrekóre, opoíva'ekue uvéi pe imba'évagui ha oiko tembiguáiramo. Oikóvo oikohaicha opa yvypóra, ou yvy ári ñandeichagua yvypóranõ. Oñemomirĩ ijupevoi iñe'ẽrendúvo omano meve osãingohápe kurusúre. Upévare tupã ohupi chupe yvateve opavavégui ha ome'ẽ chupe upe téra oĩva opa téra ári. Ikatu hag̃uáicha Jesus réra renondépe, oñesũ opavave oĩva yvágape, yvýpe ha yvyvýpe, ha opavave ohechakuaa hag̃ua Jesucristo ñandejaraha. Tupã petuva oñemomba'eguasu hag̃ua, tupã ñandejára ñe'ẽ
1: romomba'eguasu ndéve ñandejára.